0: Stereo Max, Maxi Max Éxitos.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.
2: Arroba la tortuga Martínez en TikTok.